0: Nhà xe này loa miếu qua gà đi nhà mong con.
1: Anh đi có em mong con dữ mà mày. Để qua cháu với anh. Ô, cháu dù với anh.
2: ZP12, Radio Nacional, Carlos Antonio López, acompañando el quehacer diario de los habitantes del Ñe en Bucú. ZP12.